wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru wa guru